Tenteraman Awam. Titah baginda lagi, aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dua buah bot yang didapati menggunakan pukat tunda secara haram di kawasan pesisir pantai di perairan Yan Berjaya ditahan. Penahanan dilakukan oleh 5 anggota Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi semasa operasi khas susulan aduan daripada nelayan tempatan. Bot-bot tersebut ditahan di kedudukan satu batu nautika dari perairan pantai Murni Yan. Barangan yang dirampas termasuk bot dan peralatan pukat tunda, dianggarkan bernilai RM60,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 8A dan Seksyen 11(3)A Akta Perikanan 1985. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata penggunaan pukat tunda haram di kawasan pesisir pantai dilarang kerana ia merosakkan ekosistem laut. Tindakan tegas akan diambil untuk memastikan kelestarian sumber perikanan negeri ini terus terpelihara. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sentiasa komited memastikan setiap sawah menerima bekalan baja subsidi kerajaan mengikut fasa pertumbuhan padi demi menjamin produktiviti dan hasil tanaman yang optimum bagi musim pertama 2026. MADA dalam kenyataan berkata bagi keperluan fasa awal dan pertengahan pembesaran padi, bekalan baja sebatian padi 1 dan baja yuria 46% N telah diterima sepenuhnya di peringkat MADA dan proses agihan berjalan lancar. Ia melibatkan 1,105,873 beg baja sebatian padi 1. Bagi bekalan baja yuria 46% N yang telah diterima sepenuhnya, iaitu 413,777 beg. Sebanyak 91% atau 374,576 beg telah selesai diagihkan kepada pesawah, manakala bakinya sedang giat diedarkan mengikut jadual. Bagi meminimumkan impak kepada pesawah susulan kelewatan pembekalan baja NPK tambahan padi 3, MADA telah mengagihkan 122,360 beg secara terus kepada pesawah mengikut keutamaan kawasan. Pihak MADA kini sedang berurusan secara intensif dengan pembekal berkaitan bagi memastikan baki bekalan padi 3 dapat diselesaikan dan dihantar ke kawasan MADA dengan secepat yang mungkin. MADA akan terus memantau rapi prestasi pengagihan di semua pertubuhan peladang kawasan PPK dan memohon para pesawah untuk sentiasa berhubung dengan pegawai MADA di PPK bagi mendapatkan maklumat agihan padi 3 yang terkini. Inisiatif Sejati Madani antara komitmen kerajaan dalam memperkasa keupayaan sosioekonomi komuniti akar umbi khususnya menerusi pembangunan sektor pelancongan tempatan yang berdaya saing. Bagi memastikan pelaksanaan projek mengikut jadual yang ditetapkan, pengarah ICU JPN Kedah, Datuk Zafri Saad bersama pasukan penyelaras PMX ICU JPM Kedah turun padang ke Langkawi. Ia bagi tujuan meninjau fasa awal penyediaan projek perkhidmatan bot pelancongan komuniti di bawah kendalian Persatuan Belia Muafakat Batu Gajah MAYC yang disokong menerusi kelulusan Gran Sejati Madani berjumlah RM100,000. Pemantauan rapi pada fasa penyediaan awal itu menterjemahkan peranan ICU JPN Kedah dalam memastikan setiap dana yang disalurkan diurus dengan cekap sekaligus merealisasikan impian belia tempatan merancangkan ekonomi pelancongan di Langkawi. Apabila beroperasi kelak, aset bot pelancongan tersebut bakal menawarkan pelbagai perkhidmatan menarik seperti pakej island hopping, mangrove tour, pelayaran matahari terbenam antara aktiviti lain memancing pemerhatian kelip-kelip serta sokongan bot kecemasan. Menariknya, Persatuan Belia berkenaan turut komited menawarkan kadar caj minima yang lebih mesra poket khususnya buat penduduk tempatan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Diana dari Sarawak.
1: Ya, kita bersama dengan DJ Aida dan DJ Bab untuk di Sarawak dan seterusnya di Kelantan pula DJ Shah dan di Kedah FM bersama dengan DJ E dan DJ Bas. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Macam sekolah.
2: Berjemaah.
0: Ada service tu, yeah. Yeah.
1: Okey. Jadi kita mulakan dengan Sarawak dahulu.
0: Dekat Sarawak dahulu DJ kita. Aida, DJ Bab, adakah anda kepunyaan suara
1: Yeah.
4: Wow. Yeah. Betul. Okey, baik. Untuk pagi ini, kita nak ambil kesempatan juga kita nak ucapkan selamat hari orang asli sedunia untuk tahun 2026.
5: Ya.
4: Okey, baik. Untuk pagi ini kita nak kongsikan perkongsian daripada Bumi Kenyalang berkenaan dengan Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike. Yang mana ketika ini bahagian Sarike menjadi tumpuan program Sarawakku Sayang 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti berbentuk informasi, kebudayaan, hiburan dan pelibatan komuniti bagi mengeratkan hubungan antara kerajaan dan juga rakyat. Dan juga program ini telah berlangsung dari 7 hingga hari ini, 7 Ogos yang lalu.
5: Betul.
4: Sehingga ke hari ini 9 Ogos di Kompleks Sukan Sarike yang menawarkan pelbagai pengisian menarik untuk segenap lapisan masyarakat. Dan kemuncak program iaitu Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike telah pun dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam pada 8 Ogos 2026. Dan malam budaya Sarawak juga ada persembahan daripada Barisan Artis Tempatan termasuk Florence Low, Rekul Ten, Mawat, Liz Rita, Ramlis Walter, DJ Dan Tang dan juga rakan kita ni.
5: Ya.
4: Siapa lagi kalau bukan
5: DJ Sony.
4: Dan juga kumpulan Sarike Baskers. Dan sebagai tarikan tambahan, pengunjung masih berpeluang untuk menyertai peraduan Sarawakku Sayang yang berlangsung sepanjang program dengan pelbagai hadiah yang menarik menanti para pemenang. Dan apa yang menariknya untuk pagi ini, masih lagi ada peluang untuk orang ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang untuk tahun 2026 bahagian Sarike serta mengambil peluang mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan di samping mendapatkan maklumat mengenai insentif dan perkhidmatan kerajaan menerusi pameran yang diadakan sepanjang program. Baik, itu berkenaan dengan Sarawakku Sayang 2026 untuk bahagian Sarike. Jadi untuk perkongsian seterusnya, rakan saya Aida ada perkongsiannya. Silakan.
5: Baik, untuk perkongsian kita yang kedua daripada Sarawak FM adalah mengenai

0: Sekejap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia-Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan Mai Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, Mai Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekejap FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. FM.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.

Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 97.5. Sesra Harmoni.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Click.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan calur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi Talian Kasih 15999. Talian Prihatin Masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 6 individu yang ditahan bagi membantu siasatan kes penculikan 2 warga asing di Alustar direman 7 hari. Bermula semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata mereka terdiri daripada seorang lelaki tempatan serta 4 lelaki dan seorang wanita warga asing berusia lingkungan 20-an hingga 40-an yang ditahan sekitar Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kesemuanya direman hingga 14 Ogos bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Pada Jumaat, 2 lelaki dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan 2 mangsa culik di sebuah rumah di Taman Amira Telaga Bata Alustar, kira-kira 8.40 malam. Dalam operasi itu, polis turut menyelamatkan 2 mangsa culik iaitu seorang lelaki dan wanita warga asing masing-masing berusia lingkungan 70-an dan 30-an yang ditemukan dalam keadaan mata ditutup serta tangan bergari. Polis Kedah amat menghargai keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pihaknya sentiasa memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri ini sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyerupan dadah, migran dan sebagainya. Beliau berkata kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan berkaitan sentiasa dipertingkatkan. Dato' Azli berkata demikian di Kuala Nerang, Padang Terap. Semalam, Sultan Ibrahim menggesa kementerian serta agensi yang berkaitan supaya meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Baginda bertitah langkah berkenaan bagi membendung kegiatan penyerupan dadah serta mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan yang boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Titah baginda, aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen atau wakil jabatan berkenaan. Katanya JPN mempunyai pejabat di seluruh negara dan setiap daerah bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sentiasa komited memastikan setiap pesawah menerima bekalan baja subsidi kerajaan mengikut fasa pertumbuhan padi. Ia bagi menjamin produktiviti dan hasil tanaman yang optimum bagi musim pertama 2026. MADA dalam kenyataan berkata, bagi keperluan fasa awal dan pertengahan pembesaran padi, bekalan baja sebatian, padi 1 dan baja yuria 46% N telah diterima sepenuhnya di peringkat MADA dan proses agihan berjalan lancar. Bagi meminimumkan impak kepada pesawah susulan kelewatan pembekalan baja NPK tambahan padi 3, MADA telah mengagihkan 122,360 beg secara terus kepada pesawah mengikut keutamaan kawasan. Pihak MADA kini sedang berurusan secara intensif dengan pembekal berkaitan bagi memastikan baki bekalan padi 3 dapat diselesaikan dan dihantar ke kawasan MADA secepat mungkin. MADA akan terus memantau rapi prestasi pengagihan di semua pertubuhan peladang kawasan PPK dan memohon para pesawah untuk sentiasa berhubung dengan pegawai MADA di PPK bagi mendapatkan maklumat agihan padi 3 yang terkini. Beralih ke berita sukan. Jaringan tunggal Pavitran Gunalan membantu Malaysia menewaskan Filipina 1-0 sekaligus mengesahkan kemarahan ke separuh akhir Hyundai
ASEAN Cup 2026 malam tadi beraksi di hadapan 12,734 penonton di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Pavitra muncul wira skuad negara apabila menanduk masuk hantaran Wan Kuzain pada minit ke-16 yang membuka tirai jaringan. Malaysia hampir menggandakan kelebihan pada minit ke-40 menerusi rembatan Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul. Namun kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Filipina meningkatkan tekanan bagi mencari gol penyamaan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Pocholo Bogas. Namun percubaan berkenaan gagal menemui sasaran. Pavitran sekali lagi berpeluang mencetak gol kedua peribadinya pada minit ke-85. Namun tendangannya tinggi dan tersasar. Dua pemain Filipina, Javier Mariona dan Gavi Moise masing-masing dilayangkan kad kuning pada minit ke-20 dan 65. Keputusan itu menyaksikan Malaysia menamatkan saingan kumpulan B dengan kemenangan dan mara ke separuh akhir Hyundai ASEAN Cup 2026 bersama Thailand. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Interaktif 10-2 Hashtag Rancang Serata-Rata.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Kedah FM.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
2: Interaktif 10-2 #RancakSerataRata.

0: Persiasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata titah Sri Perka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan mengenai individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH Dato' Sri Fahmi Fadil menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita teliti kerana kita tahu di Melaka, DN mempunyai 21 kursi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kursi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KDAK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over wages. The past budgets kerajaan ada buat banyak program, contohnya which progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai dikhususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayoh berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran pelawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam manusia aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi melapasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam ob bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Bald Range yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerland dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terapsik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.25 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.24 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.28 minit tengah hari.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Sekedar santai sempoi. Inilah Kuda FM.
2: Hai kakak cantik.

0: jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 4.22 minit petang jam yang ketiga. Masih lagi saya Nur Ain di sini. Baik, untuk kita nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 4.44 minit petang. Daerah Pendang Kuala Muda Yan 4.44 minit petang. Daerah Padang Terap Sik 4.43 minit petang. Daerah Baling 4.43 minit petang. Daerah Kulim, Bandar Baru 4.44 minit petang. Langkawi 4.46 minit petang. Puncak Gunung Jerai 4.44 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Dan untuk anda nantikan jam 4.30 minit petang nanti, kita ada berita Kedah FM. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
4: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
3: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
4: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
3: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
4: Lorak Kedah Kita.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tarik nafas. Ini masa kita. Relax 26.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Dua lelaki berusia 19 dan 22 tahun ditahan selepas didapati menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya sehingga boleh mengancam pengguna jalan raya. Kedua-dua lelaki terbabit ditahan dalam operasi bersepadu trafik oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT IPD Kota Star di sekitar Jalan Padang Garam, Kuala Kedah Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata mereka didapati menduga kelajuan berlumba sesama sendiri, melakukan aksi zigzag serta memotong secara berbahaya sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kedua-dua penunggang terbabit yang tidak mempunyai sebarang rekod lampau berkaitan jenayah dan narkotik direman sehari dan disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi sama, ACP Syed Basri berkata sebanyak 272 motosikal telah diperiksa dan 25 motosikal telah disita atas pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, antaranya mengubah suai struktur dan spesifikasi asal kenderaan yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Selain itu, 213 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu, lesen tamat tempoh, tidak mempamerkan tanda P, tidak memakai topi keledar, tiada pelindungan insurans dan cukai jalan, pengubahsuaian eksos dan struktur kenderaan. Jelas ACP Syed Basri, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan lalu lintas, khususnya perbuatan yang boleh membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Indeks jenayah kontijen Kedah menunjukkan penurunan sebanyak 7.68% atau 222 kes bagi tempoh Januari hingga 31 Julai lalu. Bagi tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sebanyak 2,680 kes direkodkan berbanding 2,902 kes tahun lalu. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata jumlah laporan yang dirujuk kepada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ pada tahun ini menurun sebanyak 15%.

Angkat Amanita Kontijen Kedah tahun 2026 di Kuala Nerang, Padang Terap. Bagi daerah Padang Terap, beliau bagaimanapun berkata indeks jenayah bagi tempoh yang sama menunjukkan peningkatan sebanyak 6.81%, meningkat 3 kes, iaitu daripada 44 kes kepada 47 kes tahun ini. Antara kategori jenayah yang mencatat peningkatan ialah kes rogol yang meningkat daripada 1 kes kepada 3 kes, kes samun berkumpulan meningkat daripada sifar kepada 1 kes serta kes pecah rumah yang meningkat daripada 6 kes kepada 11 kes, iaitu pertambahan sebanyak 5 kes. Beliau berkata kesemua 3 kes rogol yang dilaporkan pada tahun ini melibatkan mangsa di bawah umur, manakala suspek pula merupakan individu yang dikenali mangsa termasuk kenalan rapat atau teman lelaki mereka. Peningkatan kes tersebut perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak agar langkah-langkah pencegahan dapat diperkasakan secara bersepadu. Ibu bapa perlu lebih peka dan sentiasa memantau aktiviti anak-anak ketika menggunakan gadget atau telefon pintar, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja. Langkah itu penting bagi mengelakkan mereka mudah terpengaruh dengan anasir negatif di internet yang bukan sahaja boleh menjejaskan emosi dan pemikiran, malah memberi kesan terhadap kehidupan seharian. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM Negeri Kedah, Zairul Naha Zakaria berkata penggunaan internet secara tidak selamat boleh mendatangkan pelbagai mudarat kepada pengguna. Pada masa sama, pengguna media sosial turut diingatkan supaya lebih berhati-hati sebelum memuat naik atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak disahkan kesahihannya. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Carnival Community Campaign Internet Selamat di Museum Kota Kuala Kedah. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menggunakan internet secara berhemah, selamat dan bertanggungjawab. Ia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, remaja, ibu bapa, warga emas serta komuniti setempat. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Kopi Waktu dari Kampung Ulu Sedaka Yan menerima anugerah lokasi gastronomi terbaik sempena Anugerah Industri Pelancongan 2026 yang berlangsung di Selangor malam tadi. Kopi Waktu diasaskan tiga anak muda yang diketuai Hafiz Ahmad. Hafiz dalam kenyataannya di Facebook berkata anugerah yang diterima itu adalah hadiah buat orang kampung dan daerah Yan yang dahulu tidak begitu dikenali. Malah katanya kemenangan itu membuktikan anak kampung mampu memberi impak pelancongan terhadap negeri Kedah. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat termasuk Tourism Kedah. Menceritakan detik bermulanya Kopi Waktu, beliau berkata terdapat gelak tawa sinis dari orang ramai yang memperkecilkan usaha membuat minum kopi di tengah panas kelilingi sawah padi. Namun beliau meneruskan usaha dan bertekad untuk menarik orang luar datang ke daerah Yan sehingga dikenali. Pusat sehenti kopi secara percuma itu turut menyediakan roti pelanta dan menu klasik yang boleh dinikmati di tepi bendang bersama peralatan dan barangan era 70-an yang bertujuan membangkitkan keberadaan zaman itu. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Tourism Kedah menerima anugerah pengalaman berbuka puasa terbaik Kedah menerusi program Iftar Experience Kedah yang berlangsung pada setiap Jumaat dan Sabtu sepanjang bulan Ramadan di dataran Medan Bandar hadapan Masjid Negeri Masjid Zahir Al-Ustaz. Keunikan aktiviti gotong royong memasak atau rewang yang masih diamalkan di Pulau Tuba Langkawi turut dirasai seramai 31 pengamal media dari Kedah yang menyertai program retreat selama 3 hari 2 malam di pulau itu. Aktiviti gotong royong memasak setiap kali kenduri itu masih kuat diamalkan di Pulau Tuba dengan menu utama yang

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
2: Relax 26 #layan.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tabik urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADI menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan turut melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Tentara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Tee Kai Woon Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Woo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Lani lagu mana? Semuanya di hujung jari. Walaupun di mana, menerusi RTM.

Kedah FM 97.5. Lama tak dengar lagu tu kan. Tragedy untuk Mesti tak payah. Okay, terima kasih mendengar Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Dah betul dah tu Mizi. Jangan duk kono cari tang lain dah. Ya, Mizi nak kongsikan pandangan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Setar, Kemampuan Super Kursina waktu maghrib 7.36 minit malam. Pendang, Kuala Muda Yan waktu maghrib 7.35 minit malam. Perantrap Sih waktu maghrib 7.35 minit malam. Seluruh daerah Bani waktu maghrib 7.33 minit malam. Kudim Bandar Baru waktu maghrib 7.34 minit malam. Pulau Langkawi waktu maghrib 7.39 minit malam. Juga Puncak Gunung Jeram waktu solat waktu maghrib 7.39 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

Dapat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, perkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempoi.
2: Dengar di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sempoi dan show.
3: Kedah FM.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, perkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 97.5 Radio Malaysia.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masanya waktu solat dan fardu insya' bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Bukit Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan keuangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore RCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kepara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen
3: untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah non-taburi Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin non-taburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai-woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. News News Express.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional Game Burung Hantu hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini, Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini selamat hari jadi.

0: Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sekarang kita berhibur. Ada juga perkongsian yang Anim ambil daripada berita.rtm.gov.my untuk perkongsian bersama kita. Waktu pagi ini, KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di Kemar perkukuh akses kesihatan orang asli. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan KK Kemar Greek dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tumpuan akan diberikan kepada pembinaan rumah penyimpan bot yang baru. Fasiliti ini memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli yang amat bergantung kepadanya. Kemudahan sedia ada yang telah berusia lebih 11 tahun kini masih usang dan hanya mampu memuatkan sebuah bot sahaja, lantas menyukarkan kerja perlindungan serta penyelenggaraan aset penting. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mempertingkatkan kemudahan kepada orang asli. Antara lain perkembangan di Selat Sumatera, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan dan 102.4 darjah timur. Gempa itu berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan menurut Met Malaysia. Itulah antara berita yang Hanim kongsikan pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang sahih selain di RTM. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.01, Shah Alam Selangor 6.01, Ipoh Perak 6.03, Georgetown Pulau Pinang 6.04, Alostar Kedah 6.02 dan Kangar Perlis 6.02 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugas saya Mira menemani geng burung hantu. Dan selepas ini, Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Mulakan hari anda dengan senyuman. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai teman anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. InsyaAllah.

0: keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody.
1: Listening to Nasional FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, semangat semuanya kita.
2: Ya. Yeah.
1: Walaupun baru belum lagi pukul 7.
2: Belum lagi pukul 7. Kita kena semangat, Su. Kita kena mulakan pagi kita dengan penuh semangat supaya kita punya kehidupan sepanjang hari-hari ini akan terus positif. Positif.
1: Sebut positif. Okay. Tenaga positif itu magnet kejayaan.
2: Wow. Dan kejayaan itu sebenarnya dimagnetkan oleh tenaga yang positif.
1: Bukannya negatif.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabik urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tadbir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tadbir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan SURE RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
3: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
4: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Khidmat Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengekspor. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian kesayangan konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu. Aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalila Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalila Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalila berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Tempoh reman pasangan suami isteri disambung 2 hari lagi bermula semalam bagi membantu siasatan kes penipuan wang permainan kutu. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, kedua-dua suspek masing-masing berusia 39 dan 36 tahun itu sebelum ini direman selama 4 hari bermula 6 Ogos lalu. Menurutnya, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Media sebelum ini melaporkan pasangan suami isteri terbabit dilaporkan hilang bersama anak lelaki mereka yang berusia 9 tahun oleh ahli keluarga pada 20 Julai lalu. Pasangan itu kemudian menyerahkan diri di ibu pejabat polis daerah Kubang Pasu kira-kira pukul 1.50 pagi Khamis lalu. Polis tidak menolak kemungkinan kehilangan 3 beranak itu mempunyai kaitan dengan hutang permainan kutu selepas menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 23 tahun yang mendakwa mengalami kerugian kira-kira RM25,000. Indeks jenayah kontinjen Kedah menunjukkan penurunan sebanyak 7.68% atau 222 kes bagi tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 2,680 kes direkodkan berbanding 2,902 kes tahun lalu. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, jumlah laporan yang dirujuk kepada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ pada tahun ini menurun sebanyak 15% atau 1,693 laporan berbanding tahun lalu. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuala Nerang, Padang Terap. Dua pemuda yang leka menguji prestasi motosikal masing-masing dengan berlumba haram di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah membawa padah apabila mereka dicekup polis dalam operasi cegah samseng jalanan pada Jumaat. Mereka yang berusia 20 dan 22 tahun itu didapati mula berlumba menggunakan motosikal jenis Yamaha LC135 dan Yamaha Y15Z kira-kira pukul 6 petang sambil disaksikan ratusan penonton. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, dua individu yang masing-masing merupakan penganggur dan kelina lori itu diberkas dalam operasi yang dijalankan bermula pukul 4 petang hingga 11 malam. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.